0: LRT Opus.
1: Повір мені, прийде наш час. Я бачу це, побачив ти. Де б я не був, де б не шукав, не зустрічав такої краси. На хвилі днів мене несе, крізь вітер дощ на світло. Змінив за вік я 100 облич, пізнав твоє і зникла пітьма. Життя це те, що зараз є, знайди себе та надихай. Хай кожен з нас візьме своє, ніхто не знає, де там край. Сонце зійде у котрий раз, що в мене є, віддам тобі. На нас чекає довгий шлях, разом з тобою легше йти.

бачив день і бачив ніч. Я бачив все, чого бажав. Якби я знав, у чому річ, не відпустив би ту, яку кохав.

ними біжу. А як ішла я додому, уже день біленький, а там Федір, там Микіта, то мої миленькі.

все спинчу. Я летилю жочу шклочу. І рікету покарточу. Бетерас вийти сніки. Бетерас бренг.

я сповіщу і піштепись на папу, і для мой напів дискаси тальпен. Не жирясь я кіс, наляйся рищу аж на крес, що ти мог і са спадир, ти того болса і сина, того болса. Ти я ж, ти то, а всі суби сам голова, ти я ж, ти то.